0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
1: Federalni radio, opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program
4: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Stari bosansko-hercegovački gradovi. Stari kamen. Staro vrijeme. Stare priče. Zidine, gradine i kule.
1: Daorson.
0: Bobovac.
1: Jajce.
0: Srebrenica.
1: Travnik.
0: Mostar.
1: Banja Luka.
0: Stari bosansko-hercegovački gradovi. Svjedoci drugih vremena i ljudi.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Stari BH gradovi. Drevni starci zagledani sa visina u neko svoje vrijeme. Tonska realizacija Branka Ilić. Urednica i autorica serijala Sanda Novosel.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Samo je za ja. Samo je za Begović.
1: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Stari bosansko-hercegovački gradovi. Stari kamen.